твой свет заблюскує ко Атлантиду. Док шмрка бioskop, фали ти неко да направи гек. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

E, kažu da je radio jedini mediji koji vam sabavile kroz glas voditelja, koji kao da je na nekim teškim sedativima sreće poručuje: dobro jutro, radni narode, pred nama je divan dan. Dok vi gledate kroz prozor sivilo, razmišljate o smislu života. Budite uz nas, poručuju također sa nekih medija: hvala na ponudi, ja bih radije da se budim uz milion evra na računu i isključen telefon. Neka bar bude uključen radio. Kaže jedan: ja se divim radio voditeljima jutarnjeg programa, toku količinu neosnovanog optimizma, sabajle, medicina još uvijek nije uspjela zvanično da objasni. E sad, ovo je mjesec kada brinemo i o mentalnom zdravlju. Srbin mentalno zdravlje inače čuva preventivno, ne odlazi kod psihijatra da i njega ne bi bacio u depresiju. E sad, naš čovjek i ne ide na psihoterapiju.

0: od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gdje ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih.

Dakle, sudije na derbi inače imaju najteži posao. Moraju istovremeno da gledaju i korake na terenu i da gledaju stolice kako lete sa tribina. E sad, najbolji dokaz, recimo, da je suđenje na derbi onako baš bilo objektivno, jeste to što su obe strane hteli da linčuju sudijsku trojku, na primjer.

jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir, sjest ću na onaj trotoar.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.